0: никакъв не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Високият рок-вокал лесно може да бъде сведен до спортно постижение. Кой стига по-нагоре, кой държи тона по-дълго и кой има по-голям диапазон. При Робърт Плант това би било твърде просто обяснение. Важното не е само, че гласът му се издига високо. Важното е какво означава това издигане. При него високият глас не е украса върху песента, а език на свобода, физическо напрежение и риск. Плант идва от блусова чувствителност, но я пренася в много по-електрическа и разширена рок среда. Гласът му често звучи така, сякаш е между песен и вик. Той не стои спокойно върху музиката, а се хвърля в нея. Високите тонове не са само кулминация, а начин песента да излезе извън обикновената си форма и да стане почти телесно събитие. Това има огромно значение за Лед Цепелин, защото групата не мисли гласа като отделен пласт над инструментите. Между Плант и Джимми Пейдж често има разговор. Китарата задава риф, вокалът отговаря. Китарата се извива, гласът я следва или се противопоставя. Понякога вокалната линия изглежда като продължение на китарния жест, а друг път като животинска реакция срещу него. Това прави гласа част от тежестта на групата, а не мелодична украса над нея. При Плант високият вик не отслабва рока, а го прави по-опасен. Той носи младост и демонстрация на тяло, но не в гладък, героичен смисъл. Има нещо необуздано в начина, по който гласът му се качва, разтяга думите и понякога почти губи границата между пеене и извикване. И именно тази граница е важна. Там вокалът не звучи като завършен академичен инструмент, а като сила, която се случва в момента. Това присъствие създава и митология. Лед Цепелин не звучат само като група с тежки рифове. Те звучат като нещо по-древно и ритуално. Гласът на Плант участва в тази представа. Той може да бъде блусов, съблазнителен, висок, див и почти шамански. Той не просто изпява текста, а отваря пространство около него. Думите понякога са по-малко важни от начина, по който са изхвърлени, извити или задържани. Тук не става дума за това дали високият глас е по-впечатляващ от ниския. Става дума за функция. При Плант височината е част от напрежението. Тя прави музиката по-вертикална, по-опасна, по-малко земна. Докато китарата държи тежестта отдолу, вокалът може да се издигне над нея и да създаде усещане за разкъсване. Така песента получава едновременно тяло и полет. Затова Робърт Плант е толкова важен за рок-вокала. Той показва, че високият глас не е просто техническа възможност. Той може да бъде символ на свобода, желание, младост и опасност. При него викът не е извън песента. Той е нейният нерв. Плант превръща високия рок глас в език на напрежение, тяло и митология.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката. Рок. Зи рок.

0: Зирок.
1: Добро утро на 6 юли, понеделник. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Започваме с значимите спортни успехи от изминалите дни. За шести път в кариерата си Григор Димитров се класира за четвъртия кръг на Уимбълдън, след като победи италянеца Матео Беретини за 3 часа и 35 минути игра, а Никола Цолов стана първият пилот, спечелил 3 последователни старта в историята на Формула 2. Специализираните издания са пълни с комплименти за младия български пилот. А в баскетбол България победи категорично Норвегия с 88-57 в решаваща среща от първи етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Успехът позволи на националите да изместят норвежците от първото място в групата с 3 победи и 1 загуба, което им осигури преминаване в следващата фаза на предквалификациите. А повече за вчерашния матч след малко в спорта. А сега към темите на дневен ред. София домакин на престижна математическа конференция. Форумът, който се провежда под патронажа на президента, ще продължи до 10 юли и ще събере повече от 200 учени от над 30 държави. По време на откриването на конференцията ще бъде връчена наградата по математика на Института по математика и информатика за тази година, която се присъжда на всеки 3 години на български математик на възраст до 40 години за високи постижения в областта на тази дисциплина. МВР проверява има ли изкривяване на данни за пътуванията на конституционния съдия Десислава Танасова. Това обяви пред БНТ вътрешният министър Иван Демерджиев след изнесената от него информация за съвместни пътувания на Танасова с санкционирания по Магнитски лидер на ДПС Делян Пеевски. И още проверява се източника на средствата за полетите на Пеевски. Трябва да се установи и дали не са използвани публични средства за тях. От света в Турция започва срещата на високо равнище на НАТО, като американският президент Доналд Тръмп ще се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски. Целта е да се подновят усилията за прекратяване на войната в Украина, заяви висш американски служител, цитиран от Reuters. Предвижда се Тръмп да пристигне в Турция утре, а първото му визита ще бъде с домакина, турският президент Реджеп Тайип Ердоган, и ще се срещне също с сирийския президент.
0: Рок. Зирок.
1: Баскетбол, националният ни отбор с Александър Везенков победиха Норвегия с 88-57 в Арена Ботевград в решаваща среща от първи етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Лъвовете не срещнаха никаква съпротива и безпроблемно се справиха с викингите, а разликата достигна неведнъж до над 30 точки. Така с убедителния си успех играчите на Любомир Минчев спечелиха група Б и по този начин продължават следващия етап на пресявките. Технически това ще бъде втори кръг на предварителните квалификации, а първите срещи са в края на месец август.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде днес, след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, вятърът е доумерен от запад-северо-запад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
0: Рок. Зирок.
2: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок.

0: Кейзи Рок.
1: Добро утро и от мен, Криста Янинска. Понеделникът започва с значимите спортни успехи от изминалите дни. За шести път в кариерата си Григор Димитров се класира за четвъртия кръг на Уимбълдън, след като победи италянеца Матео Беретини за 3 часа и 35 минути игра. А в баскетбола България победи категорично Норвегия с 88-57 в решаваща среща от първия етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Успехът позволи на националите да изместят норвежците от първото място в групата с 3 победи и 1 загуба, което им осигури преминаване в следващата фаза на предквалификациите. А Никола Цолов стана първият пилот, спечелил 3 последователни старта в историята на Формула 2. Специализираните издания са пълни с комплименти за младия български пилот. Но повече за всички тези успехи след малко в спорта. А сега към темите на дневен ред. София е домакин на престижна математическа конференция. Форумът, който се провежда под патронажа на президента, ще продължи до 10 юли и ще събере повече от 200 учени от над 30 държави. По време на откриването на конференцията днес ще бъде връчена и наградата по математика на Института по математика и информатика за 2026 година, която се присъжда на всеки 3 години на български математик на възраст до 40 години за високи постижения в областта на математиката. МВР проверява има ли изкривяване на данни за пътуванията на конституционния съдия Десислава Атанасова. Това обяви пред БНТ вътрешният министър Иван Демерджиев след изнесената от него информация за съвместни пътувания на Атанасова с санкционирания по Магнитски лидер на ДПС Делян Пеевски. И още проверява се източника на средствата за полетите. Трябва да се установи дали не са използвани публични средства за тях. Междувременно депутатът от ДПС Калин Стоянов обяви, че допълват сигнала към прокуратурата за разследване срещу Пеевски с нови данни и ще бъдат уведомени партньорски служби и европейски институции.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис. След като Григор Димитров победи италянеца Матео Беретини и се класира за осми на финалите на Уимбълдън, днес първата ни ракета излиза срещу представителя на домакините Артър Фери. Това ще е първи дуел между тях при професионалистите. Двамата обаче се познават добре, защото са тренирали на няколко пъти между турнирите. Срещата е втора на централния корт и ще започне около 17 часа днес. Баскетбол. Националният ни отбор с Александър Везенков победиха Норвегия с 88-57 в арена Ботевград, решаваща среща от първи етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Лъвовете не срещнаха никаква съпротива и безпроблемно се справиха с викингите. Разликата достигна неведнъж до над 30 точки. С убедителния си успех играчите на Любомир Минчев спечелиха група Б и по този начин продължават в следващия етап на пресявките. Технически това ще бъде втори кръг на предварителните квалификации, а първите срещи са в края на месец август. Българският пилот на Campus Racing Никола Цолов е в серия от 3 поредни победи в шампионата, след като през този уикенд записа първи двоен успех. По този начин Цолов стана първият пилот, спечелил 3 последователни старта в историята на Формула 2, а следващото състезание на белгийската писта СПА между 17 и 19 юли.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде днес, след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, вятърът е доумерен от запад-северо-запад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок-енергия за целия ден.

0: гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли. Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
1: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън.
2: I feel a very strong connection with you guys.
1: Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
3: Рок. Зи Рок.

0: Easy Rock.
1: Добро утро, с част от темите на деня. Аз съм Криста Янинска. Повече от 200 учени от над 30 държави са в столицата за международната конференция Дни на математиката в София, която ще бъде открита след 30 минути от президента Иляна Йотова. Форумът ще продължи до 10 юли и предоставя възможност за обмен на научни постижения, идеи и добри практики между водещи следователи от цял свят. По време на откриването на конференцията ще бъде връчена и наградата по математика на института по математика и информатика за 2026 година, която се присъжда на всеки 3 години на български математик на възраст до 40 години за високи постижения в областта на тази дисциплина. А актуалните предизвикателства пред европейската демокрация и общественото развитие ще обсъждат днес и утре в рамките на форум, организиран от Икономически и социален съвет на България и от Философския факултет на Софийския университет. Експерти от България и чужбина ще обсъдят защитата на европейските ценности в условията на променящи се икономически приоритети, нарастващия натиск върху демокрацията, ерозията на общественото доверие и предизвикателствата пред гражданското общество и медиите. Сред основните акценти са и новият економически компас на Европа, като участниците ще разменят мнения за намирането на баланс между конкурентоспособността, социалните права и устойчивостта. Друга тема засяга ролята на изкуствения интелект в подкрепа на комуникацията, противодействието на дезинформацията и разпознаването на фалшивите новини. Столицата от утре до 28 юли се въвежда временна организация на движението за измиване на транспортните подлези при Националния дворец на културата, Лъвов мост, булевард Ситняково и булевард Пейо Яворов при телевизионната кула. Дейностите ще се осъществяват след полнощ и половина. Също продължава поетапното миене по каретата в централната градска част на София, като дейностите тази седмица се извършват в районите Оборище и Средец. Бургас официално открива фестивала на пясъчните скулптури от 18 часа днес. По традиция входът за откриването е свободен за всички гости и жители на града. Тази година експозицията обещава да бъде изключително атрактивна, като посетителите ще могат да видят впечатляващи фигури на любими анимационни герои и популярни персонажи от видеоигри. Фестивалът ще радва своите посетители до края на месец септември.
0: Рок. Зирок.
1: Мондиал 2026. Норвегия е четвъртфиналист на световното първенство след победа с 2-1 срещу Бразилия. Точен на 2 пъти за скандинавците беше Ерлин Холанд, който вече има 7 попадения поравно с Меси и Мбапе. Така Норвегия се класира за исторически дебютен четвъртфинал на световното първенство. Междувременно с 10 човека Англия победи Мексико с 3-2 в един от най-запомнящите се мачове от началото на турнира. Драматичният двубой бе белязан от червени картони до спи на Меси на ВАР. По този начин четвъртфиналът ще противопостави Норвегия срещу Англия.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, като в следобедните часове ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, вятърът е доумерен от запад-северо-запад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

Z-Rock. Рок будилник. От 7 до 10 по Z-Rock.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Националният фестивал на Гоблена започва във Велико Търново от днес. Програмата е разделена на два тематични етапа. Първата част, Цветовете на България, представя изложба на гоблени, вдъхновени от красотата на българската природа и традиционния бит, както и автентични български носии. Вторият етап, Икони и шевици, е посветен на духовната тематика и символиката в българската култура. Националният фестивал на Гоблена ще продължи до 2 август. Поглед и към Черноморието, където плаващият музикален фонтан в Поморие отново зари морето. Атракцията е сред първите за сезона и събра стотици жители и гости на града след зале слънце вчера вечерта. Тази година шоуто е с нова програма на фона на филмова музика от класически кинозаглавия, съчетана с светлинна и водна хореография. Съоръжението, закотвено на 25 метра от брега, превърна вечерта в Поморие в зрелищен спектакъл от музика, светлинни и водни ефекти. Представленията ще продължат през цялото лято, всеки вторник, четвъртък и събота от 21:30 до 22:30. А в Бургас официално тази вечер се открива фестивала на пясъчните скулптури. По традиция входът за откриването е свободен за всички гости и жители на града. Тази година експозицията обещава да бъде изключително атрактивна, като посетителите ще могат да видят впечатляващи фигури на любими анимационни герои и популярни персонажи от видеоигри. Фестивалът в Бургас ще радва своите посетители до края на септември. Погледи към другите теми на дневен ред. Стратегията на Европейския съюз за сигурността и отбраната, разширяването и дългосрочния бюджет, това ще обсъждат евродепутатите по време на пленарната сесия в Страсбург. Също ще бъдат представени приоритетите на 6-месечния мандат на Ирландия, която пое ротационното председателство на Европейския съюз. Акцент в работата на евродепутатите е и въвеждането на цифровото евро от Европейската централна банка, като ще изразят подкрепата на Европейския парламент.
0: Рок. Зирок.
1: Кристиано Роналдо потвърди, че Мондиал 2026 е последният в забележителната му кариера. 41-годишната португалска суперзвезда се подготвя за тежък осмина финал срещу Испания тази вечер от 22 часа. Това ще бъде последното ми световно първенство, но да се надяваме, че няма да е последният ми двубой, коментира Роналдо преди сблъсъка с европейския шампион. Испанците все още няма допуснат гол на първенството. А други осмина финал тази вечер противопоставя САЩ срещу Белгия.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, като в следобедните часове ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Рок. Зи Рок.

0: Зирок. Зирок.
1: Здравейте, е част от водещите теми до този момент. Аз съм Криста Янинска. Продължава издирването на 11-годишното момиче от варненското село Константиново, отвлечено от 40-годишен мъж, живеел с майката. Полицията включва още сили и разширява периметъра на издирването. Този час Разград дава старт на Еколято 2026 с изложба на млади фотографии. Творбите са на призьорите от 17-то издание на фотоконкурса «Живата природа». Тази година конкурсът се проведе в два раздела – растения от нашата градина и дипорастящи растения. Сигнал за бомба наложи евакуация на съдебната палата в Бургас. Това се случи минути преди началото на делото срещу Никола Бургаслиев за тежката катастрофа с АТВ от Слънчев бряг от миналата година. Днес трябва да се даде началото на делото. Същевременно сигнал за бомба е получен по електронната поща и в областната администрация във Варна. Сигнали има още за сградите на окръжния и районния съд в морската столица. Постоянни дежурства започват от днес. Планинските спасители от отряда в Дупница на Седемтериовски езера. Всеки ден ще има екип, за да реагира на подадени сигнали за инциденти или ситуации. Също днес се забранява движението на моторни превозни средства към подстъпите за Седемтериовски езера, с изключение на специализираните автомобили по единствения горски път на терена. И за финал нещо любопитно. Хранителните отпадъци в Япония достигат рекордно ниски нива за трета поредна година. Ще продължим усилията за по-нататъчно намаляване на хранителните отпадъци чрез насърчаване на даренията към хранителните банки, заявяват от правителството. Тези организации събират хранителни продукти с почти изтекъл срок на годност и ги предоставят на хора в затруднено положение.
0: Рок. Зирок.
1: Волейбол. Националният ни отбор за девойки до 18 години победи домакините от Литва с 3-0 в матч от група 2 на Европейското първенство. Така воденият от Атанас Петров отбор е на второ място в групата си с 10 точки от 3 победи и една загуба след тайбрек в първия кръг от водача Германия. Ако българките завършат на едно от първите две места, ще се класират за полуфиналите. Канадката Съмър Макинтош подобри пореден световен рекорд в плуването, спечатляваща победа на 200 метра бътерфлай на квалификациите за Пантихоокеанското първенство. Олимпийската и световна шампионка записа време от 2 минути 1,65 секунди на финала в Монреал, оставяйки в историята дългогодишния рекорд на ЦЗГ Лю на националните игри на Китай от 2009 година. Макинтош вече държи световни рекорди в 4 дисциплини, след като спечели 200 и 400 метра съчетано и 400 метра свободен стил на минал годишните канадски квалификации.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, като в следобедните часове ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: и Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Фреди Меркюри често се описва чрез силата на гласа, диапазона и голямото сценично присъствие. Всичко това има значение, но не е най-важното. По-същественото е, че при него рок-вокалът рядко стои само като изповед или като директно изпяване на песента. Той играе, променя мащаб, сменя поза, влиза в роли, излиза от тях, обръща интимното в грандиозно

0: грандиозното в почти иронично. Гласът му не просто носи мелодията. Той организира драматургия. В Queen това е особено естествено, защото самата група мисли рок-музиката като пространство за преувеличение, сцена и образ. Студиото не е само място за запис, а място за построяване на свят. Сцената не е място за изпълнение, а място за ритуал. В такъв контекст, вокалът на Меркюри не може да бъде само отпред в микса. Той трябва да бъде водеща фигура в една по-голяма театрална конструкция. Това личи в начина, по който гласът му сменя функцията си. В един момент може да бъде почти разговорен, близък, мек, сякаш стои на сантиметри от слушателя. В следващия момент става церемониален, широк, поставен върху цялата сцена. Понякога звучи като рок-фронтмен, който води групата през припева. Друг път като актьор, който знае, че всяка фраза има жест. При него вокалът не е само звук, а поведение. Тази театралност не означава липса на искреност. Това е важна граница. В рока често се приема, че истинското трябва да бъде сурово, неподправено и почти случайно. Меркюри показва друг вариант. Искреността може да мине през маска, през роля и през преувеличение. Понякога именно спектакълът позволява на емоцията да стане по-голяма от личната изповед. Гласът не казва само «това чувствам», а ето свят, в който това чувство може да се случи. Затова при него контролът е толкова важен. Той може да бъде нежен, без да звучи слаб. Може да бъде грандиозен, без да стане просто шумен. Може да внесе ирония, без да разрушава сериозността на песента. Това е контролирана драматургия. Не става дума само за красиви високи тонове или за техническо владеене на гласа. Става дума за усещане кога песента има нужда от близост, кога от блясък, кога от театър или от чист рок удар. Queen като група му дава среда за това. Китарата на Брайан Мей често не звучи само като инструмент, а като оркестрален цвят. Вокалните наслагвания превръщат гласа в хор. Аранжиментите позволяват резки смени между стилове и настроения. В този свят Меркюри не изглежда като певец, който е поставен върху музиката. Той изглежда като централната фигура, около която музиката сменя костюми. Точно за това неговият пример е важен за рок-вокала изобщо. Той показва, че гласът може да бъде повече от личен белек. Може да бъде архитект на спектакъла. Да превърне песента в сцена, припева в жест, студения запис в театрално пространство. При Фреди Меркюри рок-вокалът не е само изповед. Той е спектакъл, в който контролът, ролята и емоцията стават едно цяло.
1: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с значимите спортни успехи от изминалите дни. За шести път в кариерата си Григор Димитров се класира за четвърти кръг на Уимбълдън, след като победи италянеца Матео Беретини за 3 часа и 35 минути игра. А в баскетбола България победи категорично Норвегия с 88-57 в решаваща среща от първи етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Успехът позволи на националите да изместят норвежците от първото място в групата с 3 победи и 1 загуба, което им осигури преминаване в следващата фаза на предквалификациите. А Никола Цолов стана първият пилот, спечелил 3 последователни старта в историята на Формула 2. Специализираните издания са пълни с комплименти за младия български пилот. Но повече за всички тези успехи след малко в спорта. А сега към темите на дневен ред. София домакин на престижна математическа конференция. Форумът, който се провежда под патронажа на президента, ще продължи до 10 юли и събира повече от 200 учени от над 30 държави. По време на откриването на конференцията ще бъде връчена наградата по математика на Института по математика и информатика за 2026 година, която се присъжда на всеки 3 години на български математик на възраст до 40 години за високи постижения в областта на математиката. Поглед и към Черноморието, където плаващият музикален фонтан в Поморие отново зари морето вчера вечерта. Атракцията е сред първите за сезона и събра стотици жители и гости на града след зале слънце. Тази година шоуто е с нова програма на фона на филмова музика от класически кинозаглавия, съчетана с светлинна и водна хореография. Съоръжението, закотвено на 25 метра от брега, превърна вечерта в Поморие в зрелищен спектакъл от музика, светлинни и водни ефекти. Представленията ще продължат през цялото лято, всеки вторник, четвъртък и събота вечер. А в Бургас официално тази вечер се открива фестивала на пясъчните скулптури. По традиция входът за откриването е свободен за всички гости и жители на града. Тази година експозицията обещава да бъде изключително атрактивна, като посетителите ще могат да видят впечатляващи фигури на любими анимационни герои и популярни персонажи от видеоигри. Фестивалът ще радва своите посетители до края на септември. Стратегията на Европейския съюз за сигурността и отбраната, разширяването и дългосрочния бюджет, това ще обсъждат евродепутатите по време на тази седмичната пленарна сесия в Страсбург. Също ще бъдат представени приоритетите на 6-месечния мандат на Ирландия, което пое ротационното председателство на Европейския съюз. Акцент в работата на евродепутатите и подкрепата за въвеждането на цифровото евро от Европейската централна банка.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис. След като Григор Димитров победи италянеца Матео Беретини и се класира за осми на финалите на Уимбълдън, днес първата ни ракета излиза срещу представителя на домакините Артър Фери. Това ще е първи дуел между тях при професионалистите. Двамата обаче се познават добре, защото са тренирали на няколко пъти между турнирите. Срещата е втора на централния корт и ще започне около 17 часа днес. Баскетбол. Националният ни отбор с Александър Везенков победиха Норвегия с 88-57 в арена Ботевград в решаваща среща от първия етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Лъвовете не срещнаха никаква съпротива и безпроблемно се справиха с викингите, а разликата достигна неведнъж до над 30 точки. С убедителния си успех играчите на Любомир Минчев спечелиха група Б и по този начин продължават в следващия етап на пресявките. Технически това ще бъде втори кръг на предварителните квалификации, а първите срещи в края на август. Българският пилот на Campus Racing Никола Цолов е в серия от 3 поредни победи в шампионата, след като през този уикенд записа първи двоен успех. По този начин Цолов стана първият пилот, спечелил 3 последователни старта в историята на Формула 2. Следващото състезание е на белгийската писта Спа между 17 и 19 юли.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, като в следобедните часове ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, вятърът е доумерен от запад-северо-запад, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Сградите на множество институции от различни градове получиха бомбени заплахи у нас тази сутрин. Сред тях са Съдебната палата и болница в Плевен, Бургас също Съдебната палата, във Варна, областната администрация. От МВР заявиха, че сигнали са регистрирани още в Ямбол, Благоевград, Велико Търново, Казанлък и още редица градове. За част от случаите се знае, че заплахите са дошли по имейл. Органите на реда затвориха съответните институции и извършват нужните действия. От МВР заявиха, че отработват сигналите по протокол. Все още не е ясно откъде е извършена онлайн заплахата. София е домакин на престижна математическа конференция. Форумът, който се провежда под патронажа на президента, ще продължи до 10 юли и събира повече от 200 учени от над 30 държави. По време на откриването на конференцията ще бъде връчена и наградата по математика на Института по математика и информатика за 2026 година, която се присъжда на всеки 3 години на български математик на възраст до 40 години за високи постижения в областта на тази дисциплина. Математиката не е само инструмент, тя е начин на мислене, който ни учи да задаваме правилните въпроси, да търсим доказателства и да приемаме, че сложните проблеми изискват търпение, последователност и интелектуална смелост. Това каза деканът на факултета по математика и информатика на Софийския университет Майя Стоянова на церемонията по откриването на конференцията. Премиерът Румен Радев ще посети днес Анкара, където ще се срещне с президента на Република Турция Реджеп Ердоган, съобщиха от пресцентър на Министерски съвет. Двамата ще разговарят преди срещата на върха на НАТО в президентския комплекс, като акцент в срещата ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения и други теми от взаимен интерес на България и Турция. Стратегията на Европейския съюз за сигурността и отбраната, разширяването и дългосрочния бюджет, това ще обсъждат пък евродепутатите по време на пленарната сесия в Страсбург. Също ще бъдат представени приоритетите на 6-месечния мандат на Ирландия, която пое ротационното председателство на Европейския съюз. Рок. Зирок. След като Григор Димитров победи италианеца Матео Беретини и се класира за осми на финалите на Уимбълдън, днес първата ни ракета излиза срещу представителя на домакините Артър Фери и това ще е първи дуел между тях при професионалистите. Двамата обаче се познава добре, защото са тренирали на няколко пъти между турнирите. Срещата е втора на централния корт и ще започне около 17 часа днес с наше време. Баскетбол националния отбор с Александър Везенков победиха Норвегия с 88 на 57 точки в арена Ботевград в решаваща среща от първи етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Българите не срещнаха никаква съпротива и безпроблемно се справиха с викингите, а разликата достигна неведнъж до над 30 точки. С убедителния успех играчите на Любомир Минчев спечелиха група Б и по този начин продължават за следващия етап на пресявките. Технически това ще бъде втори кръг на предварителните квалификации, а първите срещи ще са в края на август. Рок. Зирок. Предимно слънчево ще е времето този следобед. Ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа домерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Рок. Зирок. There's just so much goddamn weight on my shoulders, all I'm

гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station. Рок. Зи рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Един рок-вокал понякога се разпознава за секунди. Не е нужен да сме чули цялата песен, нито да знаем заглавието. Достатъчна една фраза, едно вибрато или едно дишане преди припева. Гласът вече е казал кой стои пред нас. Това е неговата особена сила. Той не е само носител на мелодията или текста. В рока гласът често става подпис. Този подпис не се състои само от красиво пеене. Понякога вокалът е голям, ясен и почти театрален. Понякога е дрезгав, ограничен, странен, напрегнат или дори неудобен. Но ако е достатъчно разпознаваем, той започва да носи идентичност. Тембърът започва да говори преди думите. Фразирането показва характер. Дикцията може да направи гласа остър, тежък, арогантен, раним или пък студен. Начинът, по който певецът влиза в тона, как задържа края на фразата, как диша, как произнася съгласните, всичко това изгражда образ. Затова има разлика между глас като инструмент и глас като идентичност. Гласът като инструмент може да бъде точен, силен, широк, добре поставен. Това има значение, но не изчерпва въпроса. Гласът като идентичност е нещо друго. Той не просто изпълнява песента, а променя начина, по който песента съществува. Ако го махнем, не остава същата музика с друг певец. Остава друга версия на света. Фреди Меркюри не е само гласа с диапазон и сила. При него има театралност, яснота, контрол и усещане за сцена дори в студиен запис. Робърт Плант носи друг тип присъствие. Височина, вик, блусова разтегнатост и почти митологична свобода. Аксел Роуз е разпознаваем не защото звучи удобно, а защото гласът му има ръб, нестабилност и опасност. Джеймс Хетфилд превръща вокала в ритмична сила, почти в част от китарния удар. Тил Линдеман носи тежест, дикция и мрачна театралност, при които самото произнасяне става част от музикалната архитектура. Тези гласове са различни, но имат едно общо качество. Те не могат лесно да бъдат отделени от групите и световете, които създават. При много рок групи именно гласът носи характера по-силно от китарния тон, продукцията или дори стила. Китарите могат да бъдат имитирани. Барабанният звук може да бъде пресъздаден, но човешкият глас има нещо по-трудно за копиране. Защото той носи едновременно тяло, навик, език, дишане и личност. Това не означава, че великият рок-вокалист винаги е най-технически съвършеният певец. Понякога слабостта става част от подписа. Понякога ограничението прави гласа по-разпознаваем. Понякога грубата атака казва повече от чистия тон. В рока гласът рядко се оценява само по академична правилност. Той се оценява по това дали може да направи песента необратимо своя. Затова тук не става дума за най-добрите гласове в простия смисъл. Става дума за гласове, които носят епоха. За вокали, които не просто пеят върху музиката, а събират в себе си стил, време, сцена, поведение и памет. Великият рок глас не е просто силен глас. Той е глас, който не може лесно да бъде отделен от света, който създава.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Indie Rock.
1: Добър ден, аз съм Огнян Лунчев. Държава, която иска да е технологична, трябва първо да бъде държава на математиката с добри учители, силни университети и изследователски институти, на които да гледаме не като разход, а като инвестиция с най-висока възвръщаемост. Това каза президентът на Република България Илияна Йотова на церемонията по откриването на Международната конференция Дни на математиката в София 2026. Конференцията се организира от Института по математика и информатика към БАН в сътрудничество с Факултета по математика и информатика на Софийския университет и Съюза на Българ математици. Провежда се от 2014 година и събира български математици и техните колеги от цял свят. Участниците ще изнесат над 150 доклада в дните до 10 юли. Сигнали за поставени взривни устройства са получени в съдебни палати и обществени сгради в по-голямата част от страната тази сутрин, съобщиха от органите на полицията и на съда. Заплахите са получени преди обед по електронните пощи на институциите. На повечето места по протокол служителите и посетителите бяха евакуирани от сградите за извършване на проверки. Министър-председателят Румен Радев ще посети днес Анкара, където ще се срещне с президента на Република Турция Реджеп Ердоган, съобщиха от пресслужбата на кабинета. Двамата ще разговарят преди срещата на върха на НАТО в президентския комплекс, като акцент в срещата ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения и други теми от взаимен интерес на България и Турция, се казва съобщението. Двудневната среща на върха на НАТО, която ще се проведе в турската столица Анкара, предизвика засилен международен интерес, освен заради ключовите решения, които се очаква лидерите на Алианса да вземат формат, привлича внимание и с възможностите за неформални срещи и разговори между някои от държавните и представителните ръководители в кулоарите на събитието, пишат редица чуждестранни медии. В центъра на вниманието се очаква да бъдат отношенията между американския президент Доналд Тръмп, френския президент Макрон и италианския премиер Джорджа Мелони, чието взаимоотношения през последните седмици бяха белязани от остри публични нападки, въпреки демонстрираните опити за помирение на предишни международни форуми.
0: Зирок.
1: След като Григор Димитров победи италианеца Матео Беретини и се класира за осми на финалите на Уимбълдън, днес първата ни ракета излиза срещу представител на домакините Артър Фери и това ще е първи дуел между тях при професионалистите. Памата обаче се познава добре, защото са тренирали на няколко пъти между турнирите. Срещата е втора на централния корт и ще започне около 17 часа днес с наше време. Баскетбол, националният ни отбор с Александър Везенков победиха Норвегия с 88 на 57 точки в арена Ботевград в решаваща среща от първи етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Българите не срещнаха никаква съпротива и безпроблемно се справиха с викингите, а разликата достигна неведнъж до над 30 точки. С убедителния успех играчите на Любомир Минчев спечелиха група Б и по този начин продължават за следващия етап на пресявките. Технически това ще бъде втори кръг на предварителните квалификации, а първите срещи ще са в края на август.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще е времето този следобед. Ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа домерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Дарик Рок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. После обеда на 6 юли поглеждаме първо към големите спортни постижения, които ще продължат да ни вълнуват и днес. Причината за 6-ти път в кариерата си Григор Димитров се класира за четвъртия кръг на Уимбълдън, след като победи италианеца Матео Беретини, а днес Димитров ще се изправи срещу една от най-големите изненади на турнира до момента, представител на домакините Артър Фери. Залогът е голям, място на четвъртфиналите, а двубоят е предвиден да започне днес точно в 17 часа българско време. В същото време в баскетбола България победи с нощи категорично Норвегия с 88 на 57 точки в решаваща среща от първи етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Успехът позволи на националите да изместят норвежците от първото място в групата с 3 победи и една загуба, което му осигури преминаване в следващата фаза на предквалификациите. А Александър Везенков напомни защо е считан от мнозина за може би най-добри играч в европейския баскетбол в момента с 22 точки за под 27 минути игра. Ето и какво каза след матча пред BTV и самият Александър Везенков.
2: Когато мога и когато съм здрав, винаги ще помагам националния отбор. Виждаме, че има млади момчета, които още нямат опит и трябва много търпение. Показахме, че така е горе-долу хубав баскетбол и трябва много да се работи за напред.
1: И към част от темите на дневен ред у нас, за активизиране на телефонните измамници алармират от дирекцията на МВР в Габрово и призовават възрастните хора, които най-често са потърпевши, да бъдат внимателни. Няколко сигнала за опити за телефон измами по идентичен сценарий са получени във вчерашния ден в районното управление в Трявна. Сигнали за поставени взривни устройства са получени в съдебни палати и обществени сгради в по-голямата част от страната. Тази сутрин съобщиха от органите на полицията и на съда. Заплахите са получени преди обед по електронните пощи на институциите. На повечето места по протокол служителите и посетителите бяха евакуирани от сградите за извършване на проверки. Министър-председателят Румен Радев ще посети днес Анкара, където ще се срещне с президента на Република Турция Реджеп Ердоган, съобщиха от пресслужбата на кабинета. Двамата ще разговарят преди срещата на върха на НАТО в президентския комплекс, като акцент срещата ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения и други теми от взаимен интерес на България и Турция, се казва съобщението.
0: Рок. Зирок.
1: Националният волейболен отбор на България за девойки до 18 години победи Финландия с 3-1 гейма в поредния си мач от Европейското първенство в Литва. Така отборът на България временно излезе на първото място в групата с 4 победи и 1 поражение, но и с мач повече от досегашния водач Германия, който играе по-късно срещу Франция. Утре България среща Франция от 16 часа наше време.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще е времето този следобед. Ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа домерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: и Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Високият рок-вокал лесно може да бъде сведен до спортно постижение. Кой стига по-нагоре, кой държи тона по-дълго и кой има по-голям диапазон. При Робърт Плант това би било твърде просто обяснение. Важното не е само, че гласът му се издига високо. Важното е какво означава това издигане. При него високият глас не е украса върху песента, а език на свобода, физическо напрежение и риск. Плант идва от блусова чувствителност, но я пренася в много по-електрическа и разширена рок среда. Гласът му често звучи така, сякаш е между песен и вик. Той не стои спокойно върху музиката, а се хвърля в нея. Високите тонове не са само кулминация, а начин песента да излезе извън обикновената си форма и да стане почти телесно събитие. Това има огромно значение за Лед Цепелин, защото групата не мисли гласа като отделен пласт над инструментите. Между Плант и Джимми Пейдж често има разговор. Китарата задава риф, вокалът отговаря. Китарата се извива, гласът я следва или се противопоставя. Понякога вокалната линия изглежда като продължение на китарния жест, а друг път като животинска реакция срещу него. Това прави гласа част от тежестта на групата, а не мелодична украса над нея. При Плант високият вик не отслабва рока, а го прави по-опасен. Той носи младост и демонстрация на тяло, но не в гладък, героичен смисъл. Има нещо необуздано в начина, по който гласът му се качва, разтяга думите и понякога почти губи границата между пеене и извикване. И именно тази граница е важна. Там вокалът не звучи като завършен академичен инструмент, а като сила, която се случва в момента. Това присъствие създава и митология. Лед Цепелин не звучат само като група с тежки рифове. Те звучат като нещо по-древно и ритуално. Гласът на Плант участва в тази представа. Той може да бъде блусов, съблазнителен, висок, див и почти шамански. Той не просто изпява текста, а отваря пространство около него. Думите понякога са по-малко важни от начина, по който са изхвърлени, извити или задържани. Тук не става дума за това дали високият глас е по-впечатляващ от ниския. Става дума за функция. При Плант височината е част от напрежението. Тя прави музиката по-вертикална, по-опасна, по-малко земна. Докато китарата държи тежестта отдолу, вокалът може да се издигне над нея и да създаде усещане за разкъсване. Така песента получава едновременно тяло и полет. Затова Робърт Плант е толкова важен за рок-вокала. Той показва, че високият глас не е просто техническа възможност. Той може да бъде символ на свобода, желание, младост и опасност. При него викът не е извън песента. Той е нейният нерв. Плант превръща високия рок глас в език на напрежение, тяло и митология.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката. Рок. Зи рок.

0: Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Към студентите Министерски съвет публикува за обществено обсъждане проект на решение за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на закона за висшето образование, с който се предлагат промени насочени към ограничаване на таксите за обучение, намаляване на административната тежест и прецизиране на регулациите в сектора. Една от основните промени предвижда увеличението на таксите за студентите, обучаващи се срещу заплащане, да бъде ограничено да не е повече от 20% за целия период на обучение спрямо размера на таксата през първата година. Мярката ще важи и за студентите, приети през учебната 25-26 година и за всички следващи випуски. Предвижда се и намаляване на законовото определение минимум на таксите за платено обучение от 60% на 50% от средствата за издръжка на обучението. Според мотивите на МОН, промяната цели да осигури предвидимост както за студентите, така и за висшите училища, както и да предотврати рязко увеличение на таксите, което би могло да затрудни завършването на обучението. Последобеда на 6 юли поглеждаме към големите спортни постижения, които ще продължат да ни вълнуват и днес. Причината за 6-ти път в кариерата си Григор Димитров се класира за четвъртия кръг на Уимбълдън, след като победи италианеца Матео Беретини, а днес Димитров ще се изправи срещу една от най-големите изненади на турнира до момента, представител на домакините Артър Фери. Залогът е голям, място на четвъртфиналите, а добоят е предвиден да започне днес точно в 17 часа българско време. В същото време в баскетбола България победи с нощи категорично Норвегия с 88-57 точки в решаваща среща от първи етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Успехът позволи на националите да изместят норвежците от първото място в групата с 3 победи и една загуба, което му осигури преминаване в следващата фаза на предквалификациите. А Александър Везенков напомни защо е считан от мнозина за може би най-добрия играч в европейския баскетбол в момента с 22 точки за под 27 минути игра. Ето и какво каза след матча пред BTV и самият Александър Везенков.
1: Когато мога и когато съм здрав, винаги ще помагам националния отбор. Виждаме, че има млади момчета, които още нямат опит и трябва много търпение. Показахме, че така горе-долу хубав баскетбол и трябва много да се работи за напред.
0: И към другите новини до този момент на деня. Българският премиер Румен Радев се срещна днес с турския президент Реджеп Ердоган в президентския комплекс в турската столица, съобщиха от пресцентъра на управляващата в Турция партия на справедливостта и развитието, на която Ердоган е и председател. Българският премиер пристигна в Анкара за срещата на НАТО на 7 и 8 юли. Това е първата среща, която Ердоган провежда преди предстоящата среща на върха на НАТО, отбелязват турските медии. По-късно днес турският президент ще се срещне и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. А у нас сградите на множество институции от различни градове получиха бомбени заплахи у нас тази сутрин. Сред тях са съдебната палата и болница в Плевен, Бургас също съдебната палата, във Варна областната администрация. От МВР заявиха, че сигнали са регистрирани още в Ямбол, Благоевград, Велико Търново, Казанлък и още редица градове. За част от случаите се знае, че заплахите са дошли по имейл. Органите на реда затвориха съответните институции и извършват нужните действия. От МВР заявиха, че отработват сигналите по протокол. Все още не е ясно откъде е извършена онлайн заплахата. Рок. Зирок. Националният волейболен отбор на България за девойки до 18 години победи Финландия с 3-1 гейма в поредния си мач от Европейското първенство в Литва. Така отборът на България временно излезе на първото място в групата с 4 победи и 1 поражение, но и с мач повече от досегашния водач Германия, който играе по-късно срещу Франция. Утре България среща Франция от 16 часа наше време.
2: Рок. Зирок.
0: Предимно слънчево ще е времето този следобед. Ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
2: Рок. Зиро.

0: светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зи-рок. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. В разгара на летния сезон плажовете по Черноморието ни вече са пълни с туристи, а спасителите следят за безопасността на хиляди хора всеки ден. Спасителите напомнят да се спазва флаговата сигнализация, да се плува само на охраняеми зони. Ако попаднете в мъртво течение, не плувайте срещу него и не изпадайте в паника.
1: Не бива да рубуваме на този изказ, че след един ден, видите ли, тогава морето става опасно. То е опасно всеки ден.
2: Най-опасно е така нареченото мъртво вълнение.
1: Когато се появи мъртво вълнение, е добре туристите да не се опитват да излизат пряко насреща, да плуват към брега, а така леко странично косо да се спускат, за да може мъртвото вълнение да отпусне хвата и да може да се освободят от него и да имат възможността да излязат.
0: АПИ отново въвежда време на организация на движението в района на Кресна, като се възстановява ограничението за ляв завой от път 1-1 в посока Кулата към улица Цар Борис III, както и излизането от улицата към първокласния път. Мярката влиза в сила за активния летен сезон и цели повишаване на безопасността и по-добра пропускливост на трафика към Гърция. Подобна организация беше введена и през миналото лято, когато в Кресна бяха монтирани светофарна уредба с бутон при поискване и гъвкави ограничители в участъка. Полицията разширява обхвата на търсенето на 11-годишната Наталия Асенова, която изчезна на 30 юни от село Константиново, след като отведена си от бившия приятел на майка Асен Симеонов. На брифинг тази сутрин директорът на МВР във Варна, старши комисар Цветан Пировски, посочи, че търсенето се разширява в съседни на Варна области и в него се включат още полицейски екипи.
3: Още сили се включваме през тази седмица, като се разширяваме и в съседни области. Той самия идва от Шумен преди да извърши престъплението. Колегите от Шумен са също наясно, провеждат абсолютно същите действия като при нас.
0: Държава, която иска да е технологична, трябва първо да бъде държава на математиката с добри учители, силни университети и изследователски институти, на които да гледаме не като разход, а като инвестиция с най-висока възвръщаемост. Това каза президентът на Република България Иляна Йотова на церемонията по откриването на Международната конференция Дни на математиката в София 2026. Конференцията се организира от Института по математика и информатика към БАН в сътрудничество с Факултета по математика и информатика на Софийския университет и Съюза на българските математици. Провежда се от 2014 година и събира български математици и техните колеги от цял свят. Участниците ще изнесат над 150 доклада в дните до 10 юли. Рок. Зи-рок. Към големите спортни постижения, които ще продължат да ни вълнуват и днес, причината за шести път в кариерата си Григор Димитров се класира за четвъртия кръг на Уимбълдън, след като победи италианеца Матео Беретини, а днес Димитров ще се изправи срещу една от най-големите изненади на турнира до момента, представител на домакините Артър Фери. Залогът е голям, място на четвъртфиналите, а добоят е предвиден да започне днес около 17:30 българско време.
4: Рок. Зи-рок.
0: През нощта времето ще бъде ясно. Утре ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста на източните и планинските райони. Купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен в източна България и южен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса.
4: Рок. Зи-рок.

0: гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли. Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зірок.
1: Здравейте, аз съм Стефан Володарев. Вие слушате новата ми песен. Тази песен не е за любов,

0: Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Първо поглеждаме към водещото от спорта. Причината – Григор Димитров продължава участието си на Уимбълдън с матч от 8 на финалите срещу представителя на домакините от Великобритания Артър Фери, получил уайлдкар за основната схема също като първата ни ракета. В бой се очаква не преди 18:15. Стискаме палци на Димитров. В същото време в баскетбола България победи с нощи категорично Норвегия с 88-57 точки в решаваща среща от първи етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Успехът позволи на националите да изместят норвежците от първото място в групата с 3 победи и една загуба, което му осигури преминаване в следващата фаза на предквалификациите. А Александър Везенков напомни защо е считан за мнозина, може би за най-добри играч в европейския баскетбол в момента с 22 точки за под 27 минути игра. Ето и какво каза след мача пред BTV и самият Александър Везенков.
1: Когато мога и когато съм здрав, винаги ще помагам националния отбор. Виждаме, че има млади момчета, които още нямат опит и трябва много търпение. Показахме, че така е горе-долу хубав баскетбол и трябва много да се работи за напред.
0: И към част от водещите теми в държавата на днешния 6 юли, Министерството на образованието предлага промени в закона за висшето образование, увеличението на таксите за студентите, обучаващи се срещу заплащане, да бъде ограничено до не повече от 20% за целия период на обучение спрямо размера на таксата през първата година на обучение, едно от основните предложения на МОН. Министерски съвет публикува за обществено обсъждане проекта, като сред другите предложения са намаляване на административната тежест и прецизиране на регулациите в сектора. Премиерът Румен Радев се срещна днес с турския президент Реджеп Ердоган в президентския комплекс в турската столица, съобщих от пресцентър на управляващата в Турция партия на справедливостта и развитието, на която Ердоган е и председател. Българският премиер пристигна в Анкара за срещата на НАТО на 7 и 8 юли. Това е първата среща, която Ердоган провежда преди предстоящата среща на върха на НАТО, отбелязва турските медии. По-късно днес турският президент ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. У нас сградите на множество институции от различни градове получиха бомбени заплахи тази сутрин. Сред тях бяха съдебната палата и болница в Плевен, Бургас също съдебната палата, във Варна областната администрация. Органите на реда затвориха съответните институции, извършиха нужните действия по протокол. Полицейските проверки никъде в населените места не са установили наличието на взривни устройства. Временно изпълняващия длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса Асен Меджидиев подписа заповеди за извършване на проверки от звено вътрешен одит и инспектората към здравната каса, съобщих от пресцентър на институцията. Проверките ще обхванат периода от 1 юни 2023 до 30 юни 2026. Ново ръководство ще управлява български ВИК холдинг до провеждането на конкурс. Променена и структурата на управление на държавната компания, вместо от управител и надзорен съвет, както до сега, тя ще се ръководи от съвет на директорите, съобщават от пресцентъра на холдинга. Общото събрание на съдиите от Върховния административен съд избира съдия Марияна Шотева за член на Комисията за противодействие на корупцията, съобщих от пресцентъра на съда.
2: Рок. Зирок.
0: Към Мондиал 2026 тази вечер от 22 часа наше време се изправят Португалия и Испания в един от най-интригуващите сблъсъци от 8 на финалите на това световно първенство. Марокко продължава да няма допуснат гол на първенството и победи Австрия с 3-0 в 16-ти на финалите, докато мореплавателите се промъкнаха към тази фаза след труден успех срещу Хърватия с 2-1. Испания и Португалия са се срещали 5 пъти на големи първенства, като всеки отбор е спечелил поведнъж, останалите 3 мача са завършвали наравно. В друга среща утре сутрин в 3 българско време пък в любопитен матч се изправят Щатите и Белгия. Очакванията са за изключително спорен бой. Националният волейболен отбор на България за девойки до 18 години победи Финландия с 3-1 гейма в поредния си матч от Европейското първенство в Литва. Така отборът на България временно излезе на първото място в групата с 4 победи и 1 поражение, но и с мач повече от досегашния водач Германия, който играе по-късно срещу Франция. Утре България среща Франция от 16 часа наше време.
2: Рок. Зирок.
0: През нощта времето ще бъде ясно, утре ще е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста на източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен в източна България и южен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса.
2: Рок. Зирок.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off.
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Rock. Z-Rock. Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едвард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios. Кутията на Z-Rock.

0: Кутията на Зирок.
1: Здравейте, аз съм Сторми. Това е Кутията на Зирок. Днешните ми гости са двама души, които идват от различни светове, но ги събира едно общо нещо – музиката. Единият е китаристът на Мастило, композитор, аранжор и продуцент, оставил своя отпечатък върху музиката на редица български изпълнители. Другият е актьор, когато всички познаваме от сцената, киното и телевизията, но и човек, който отдавна носи музиката в себе си. Заедно те поставят ново начало на проекта Panic Атака, а първата среща с него вече е факт – дебютният сингъл Почти любов. В студиото при мен е Десислав Данчев Десо, а по телефона към нас се присъединява и Даниел Пеев Дънди. Момчета, добре дошли в Кутията на Зирок.
2: Здравейте.
3: Добре, заварили.
1: Хората ви познават в различни роли, но днес как
3: така
1: бихте...
3: Така е в живота, така не познават.
1: Как бихте се представили днес, точно в този ден?
3: Ами, то паника така достатъчно...
2: Ни представлявам тотално, да.
3: Да. Но да оставим шегата на страна, ние сме така обединявани. Първо ни обединява общия вкус към музиката, то е рок-н-рол, бейби. След това ни обединява това, че ние сме имали и двамата сме страдали от паникатаки. Благодарение на музиката и на изкуството, тези неща доста ние ги преодоляваме направо, благодарение на изкуството и на музиката. Така че това е. Хората не знам какво да очакват. Ние самите също не знаем какво да очакваме. Те да очакват песни от нас. Ние те първо търсим своя стил и своята музиката знаем. Своя, по-скоро нашата идентичност. Хората да не запомнят с стил. Иначе нашия стил винаги ще бъде рок и поп-рок.
2: Ма защо бързо да толкова, бе?
1: Да, много бързо всичко
2: по
1: се случва.
2: По напрежение ли стоиш?
3: В момента леко ми се ходи по малка нужда и аз шофирам. Обаче на пътя няма никъде човек където да спре. И не искам да го правя в ефир, затова гледам да бъда стегнат и концентриран максимално.
2: Добре, ясно.
1: Добре, историята ви обаче започва покрай шоуто на Николаос Цитиридис. Аз да се върна към акцента на разговора. Кога започнахте всъщност, освен на разговори за музика, да правите и музика заедно?
2: Ами то беше, като приключи шоуто, после мина една година, писах му. Викам, защото тогава си го забелязахме, целият бенд го харесахме много като изпълнител, той много ни изненада. И мина една година някъде, писах му, викам, бе, защо не дойдеш до студиото да видиш какво имам в предвид, деца вика. И той дойде веднага.
1: Много бързо.
2: И се включи много сериозно в работата. Изненада ни, че иска да правим авторска музика. Но защото ние този проект го създадохме всъщност като кавър банда. Смисъл да нас ни канат постоянно по разни частни такива неща, защото ние свириме много кавъри. Като почнеш от ACDC и свършиш на Def Leppard. И положението става страшно, като започнем да свирим. Просто смисъл, в якия смисъл на думата. И защо вика да не опитаме да направим някаква авторска музика? И така вече година и половина вече работим сериозно. И дай Боже, на есен с песен деца вика, сигурно ще излезем с готов албум.
1: Сега да те попитам, когато работиш за друг артист, винаги мислиш какво ще му стои добре, а когато вече правиш собствена група, за какво правиш компромиси и има ли изобщо такива?
3: Създати.
2: Много интересен въпрос. Какво?
3: Създати.
1: Създати.
3: Да имаме време за живота.
2: Да, точно.
3: Защото и двамата са много заети. Аз покрай давам взимам представления, които, нали все пак ние като музиканти знаем, че т.е. по-скоро те като музиканти, по-скоро като хора като на изкуството и артисти, ние сме постоянно на път в турнета и за да можем да си правим и инвестираме в нашите си неща, трябва, нали, да ги извадим от някъде тези финанси.
1: Да.
3: И за това просто гледаме да съчетаваме. И така, ние сме универсални бойци. Да. Абсолютно дисциплина.
1: Дънди, в музиката по-лесно ли е да настояваш за собствените си идеи? Знам, като актьор си свикнал някой друг да ръководи процеса, винаги да има режисьор.
3: Не, аз съм винаги бил отборен играч. Само като видя, че някъде нещо ми е крайно неудобно и не се чувствам комфортно в него, тогава го споделям. Иначе аз обичам да се впускам, да не се ограничавам. на мене ми е удобно да играя и ще играя или ще пея само това. Нека да пробваме различни неща в крайна сметка. Може да стане нещо интересно.
2: И на мен това ми харесва, защото ако нещо не си не допада, ако нещо не е удобно за пеене, тоналност, аранжимента, нещо не го кефи, мен ми е важно обратна връзка, нали, да ми каже, защото според мен това е формата за успеха, да откриеш един собствен стил, който ние първо започваме да го откриваме, нали, и по-бързо ще се случи.
3: Да.
1: И двамата имате наистина сериозен професионален опит. Имаш ли нещо, което паника така ви върна като усещане, нещо, което сте забравили, когато започвате нещо от начало? Винаги е хубаво нещо да започва от начало.
3: Винаги всяко едно създаване, нещо, когато създаваш нещо, чувството е неописуемо на процеса на създаването. То дори е по-хубаво, от когато вече го създадеш.
2: Точно така, защото се качваш на сцената.
3: И това е нещото, което движи всичко.
2: Да, качваш на сцената. За теб има много яки музиканти, с които свирим, защото не свирим на живо. И то бех го позабравил малко това нещо, да ти кажа. Да се качиш на сцената и да видиш очите на хората отдолу.
1: Името Паник Атака няма как да остане незабелязано. Кой го измисли?
3: И двамата го решихме.
2: Само дойде.
1: А имахте ли други варианти?
3: Но.
2: О, имаше. Нека не ги казваме.
3: Да, имало е интересни.
2: Интересни.
3: Едното беше мръсни кални на английски.
2: Достатъчно.
3: А ако си го преведат хората, ще мръсни кални. Как звучи на български. Но това го оставам да... Нали сме рок-н-рол?
1: Да, рок-н-рол сме. А между вас двамата кой печели повече спорове? Или всъщност оставяте егото пред вратата на студиото?
2: О, задължително. Егото,
3: Егото
2: не създава изкуство. Независимо дали е в музиката, или в театъра, или в киното. Егото пречи на изкуството.
3: Да.
1: И един последен въпрос, преди да чуем песента в ефира. Как бихте описали звукът на Паник Атака на човек, който след малко ще чуе първата ви песен?
2: А, сега де.
3: Как бихме описали звука?
2: Ми то ни опитваме.
3: Ми по-нежен.
2: Е, не е толкова, нежен. Да.
3: Не знам.
2: Ми
3: да си преценят хората.
2: Не хората да решат, да.
1: Сега ще разберем нежен ли или не чак толкова. Да чуем първата песен на група Паник Атака, Почти любов.

0: Това беше Почти любов, дебютният сингъл на Паник Атака. В студиото при мен е Десислав Данчев Десел. По телефона продължава да бъде с нас Даниел Пеев Дънди, някъде в колата си покрай Черно море. Това е първата песен, която хората чуват, но доколкото знам, вече имате материал за албум. Колко напред сте всъщност?
1: Еми, те са готови, трябва да се донапишат. Да се донапишат текстове. И се пишат.
0: А когато вече имате толкова музика, трудно ли беше да изберете точно Почти любов за първи сингъл?
2: Ами, това да. На мен беше трудно. Аз исках друга песен.
1: Много се чудехме кое да бъде.
2: Той също... Не знам как го избрахме, бе. Никой не ни е повлиял всъщност.
1: И то човек, който сам се направи, никой не може да му го направи. Тъй, че да. Просто, ще видим.
0: Дънди, текстът е твой, от кое чувство или картина тръгна тази песен?
1: Ми, то тръгна просто от една мисъл, от думичката почти. Когато нещата са половинчати и не знаеш какво се случва, защо се случва. И просто така се заиграх с това почти. Какво може да бъде почти любов? Какво е всъщност това? Възможно ли е да съществува това нещо? Не е било провокирано от или спомен. По-скоро би да, може би от спомена, но не е било аз тогава да съм бил нещо наранение и да не знам защо. Просто така го реших.
0: Как изглежда творческият процес между вас и кой носи първата идея?
1: Творческият процес е уникален. Ако се сложи камера, то това си е абсолютно стендъп комеди шоу.
2: Ще го направим задължително и ще си го качим в интернет, в канала ни, така че гледа.
0: Добре, ще очакваме, обаче можем сега преди това да гледаме видеоклипът на Почти любов. Каква част от идеята беше важна, ваша за този видеоклип и колко свобода дадохте на режисьора?
2: Пълна свобода дадохме на Добри Николов. Той е абсолютен професионалист, аз го познавам не от много години. Той снима и на мастило клипове. Човек, който снима просто едва ли има изпълнител в България, на който да не е снимал клип. Абсолютен професионалист и изключително организиран човек. Изключително.
0: Дънди, във видеото участва и твоята половинка Емилия. Как се появи идеята тя да се включи в процеса?
1: Ами, не ни взе хонорар.
0: Това е доста ключово, си мисля.
1: Нямаше как да не го кажа това. Извинявайте, аз имам такова чувство за хумор. Много ми е директно и леко така иронично, но какво да кажа? Ами, просто... Защото тя много не помогна на видеото. Тя първо, че тя ни гримираше, ни помагаше, ни стилизираше. Отделно тя се пречупи, викам, добре, ти си красива жена, хайде, нали, влез вътре, да си го изиграме между нас и да стане готино, нали, човека, който познаваш. И така, и някакси тя много се пречупи, за което съм много благодарен. И нещата се случиха. А и ние обичаме да работим в такава компания, атмосфера, в която на нас самите да не е спокойно и така да се случва изкуството, а не да се притесняваме от някой или нещо. И просто така го решихме.
0: Може ли да ми разкажете някоя история от снимачната площадка, която зрителите няма как да видят в финалните кадри?
1: Ами аз дойдох с... една дрешка.
2: И Еми го върна.
1: И те си Емо викат, ти си ненормален, ние ще снимем 56 различни кадра, ти не си в час. И малко забавих снимките и ходих до вкъщи да си взема ютия, ризи, панталони и други повече неща да имам. Защото аз съм монг и мога да ходя с едно и също нещо по много време, като уточнявам, че го пера всеки ден, нали? Нали, да ни хората да не се помислят нещо.
0: Да поговорим и за това всъщност, че днес много артисти издават отделни сингли, вие обаче още с първата песен загатвате за албум. Вярвате ли, че албумът е най-добрият начин на един артист да разкаже историята си?
2: Защо не? Той албум се пуска и като отделни сингли.
1: Ние не го правиме, защото вярваме в това. Ние го правиме, защото това, което правим, ни носи удоволствие. И искаме да споделим това удоволствие на хората. Нямаме, все още си търсим нашия конкретен стил. Нашите вдъхновители са естествено сол музиката, рок музиката, хард рок музиката, поп рок музиката, фънк музиката. Но да видим какво ще стане. В смисъл, не робуваме на нещо определено и просто пробваме. Нищо няма да се случи, ако човек не пробва. Така че нищо няма, поне се опитваме и искаме това да го споделим, това опитване с хората.
0: И да, разбира се. Какво още можем да очакваме? Има ли обща нишка между песните или всяка ще показва различно лице на паниката?
1: Какво, че не чух, извинявай?
2: Различни ще бъдат. Няма обща нишка между песните.
0: Всяка ще предава ще различно се... настроение.
2: Да, точно това искаме да бъде по-разнообразен албум.
1: Да, не. Това не значи, че ще бъде разнообразно изведнъж, както има Почти любов и после да почнем всички жени по масата. Нали? Не е чак такава крайната. Нали, ние се придържаме към рок-н-рол. Или
0: по-скоро по-скоро тематично исках да задам въпроса. Дали тематично има обща нишка между...
2: Между някои песни може би има, защото винаги се пише за любов или за нещо по-романтично.
0: И още нещо.
2: Да, и още нещо. Тук може би да, но не търсиме такава.
0: Вече мислите ли за Паник Атака като концертна група или за фокусът е по-скоро студиен?
2: О, че ние имаме вече участия такива.
1: Не, ние ще имаме участия, частни и концертни участия, така че те не са 50 до този момент, но се опитваме. Да.
0: И са музикантите с вас на сцената?
2: С нас до сега сме свирали с Краси Тодоров, с Васил Вутев.
1: Васил Вутев, да.
2: Има още млади момчета, които сега ще включиме, защото повечето от музикантите в България свират с много хора. Ние нямаме точно определен състав, в който състава сме аз и Дънди. Принципно, но когато излизаме си, наймаме музиканти, с които да работим. Познати са на абсолютно всички, с които съседите свирят, така че ще ни виждате в различни формации за сега.
1: Да.
0: Къде можем най-скоро да ви видим?
2: Най-близко до София, мисля, че е този фестивал...
1: Чулпеч.
2: На 22 август.
0: Добре. И един последен въпрос към двама ви. След толкова години в музиката, различни роли, какво би означавал успех за Паник Атака?
2: Много въпрос.
1: Не го мислим по този начин, да ви кажа. Ние не робуваме на това да непременно ще го правим да стане самоцелен успех. Ако стане, супер.
2: За мен най-голям успех е да ни харесват музиката.
1: Да ни харесват, просто да хората да си харесат това, което на нас не хареса ли се процеса на търсене на нашата музика. Това би било голям успех на този етап.
0: Благодаря ви много за този разговор. Пожелавам успех на Паник Атака, на Почти любов, на целия албум, който предстои. Надявам се скоро. Ще следим с интерес следващите ви стъпки. Надявам следващата ни среща вече да бъде наживо, заедно в студиото всички. Аз съм Сторми. Това беше Кутията на Зирок.
3: Кутията на Зирок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Ник от група Steelers и вие слушате най-новата ни песен Angel and Devil само по радио Зирок.

Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зірок.
1: Навіть

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Фреди Меркюри често се описва чрез силата на гласа, диапазона и голямото сценично присъствие. Всичко това има значение, но не е най-важното. По-същественото е, че при него рок-вокалът рядко стои само като изповед или като директно изпяване на песента. Той играе, променя мащаб, сменя поза, влиза в роли, излиза от тях, обръща интимното в грандиозно и грандиозното в почти иронично. Гласът му не просто носи мелодията. Той организира драматургия. В Queen това е особено естествено, защото самата група мисли рок-музиката като пространство за преувеличение, сцена и образ. Студиото не е само място за запис, а място за построяване на свят. Сцената не е място за изпълнение, а място за ритуал. В такъв контекст, вокалът на Меркюри не може да бъде само отпред в микса. Той трябва да бъде водеща фигура в една по-голяма театрална конструкция. Това личи в начина, по който гласът му сменя функцията си. В един момент може да бъде почти разговорен, близък, мек, сякаш стои на сантиметри от слушателя. В следващия момент става церемониален, широк, поставен върху цялата сцена. Понякога звучи като рок-фронтмен, който води групата през припева. Друг път като актьор, който знае, че всяка фраза има жест. При него вокалът не е само звук, а поведение. Тази театралност не означава липса на искреност. Това е важна граница. В рока често се приема, че истинското трябва да бъде сурово, неподправено и почти случайно. Меркюри показва друг вариант. Искреността може да мине през маска, през роля и през преувеличение. Понякога именно спектакълът позволява на емоцията да стане по-голяма от личната изповед. Гласът не казва само «това чувствам», а ето свят, в който това чувство може да се случи. Затова при него контролът е толкова важен. Той може да бъде нежен, без да звучи слаб. Може да бъде грандиозен, без да стане просто шумен. Може да внесе ирония, без да разрушава сериозността на песента. Това е контролирана драматургия. Не става дума само за красиви високи тонове или за техническо владеене на гласа. Става дума за усещане кога песента има нужда от близост, кога от блясък, кога от театър или от чист рок удар. Queen като група му дава среда за това. Китарата на Брайан Мей често не звучи само като инструмент, а като оркестрален цвят. Вокалните наслагвания превръщат гласа в хор. Аранжиментите позволяват резки смени между стилове и настроения. В този свят Меркюри не изглежда като певец, който е поставен върху музиката. Той изглежда като централната фигура, около която музиката сменя костюми. Точно за това неговият пример е важен за рок-вокала изобщо. Той показва, че гласът може да бъде повече от личен белек. Може да бъде архитект на спектакъл.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: 16 часа, време за саундчек. Позирах, здравейте, аз съм Сторми. Ще бъдем заедно до 5 и ще проверим какво е най-новото и интересното от света на рок и метал музиката. Усилете звука, защото започваме точно така, както трябва, с много добра музика. Добре дошли в саундчек.

Добре, с Digging in the Dirt по Z-Rock. Ако се чудите какво ново се случва с Питър Гейбриел, той продължава да следва една доста необичайна традиция. Всяко пълнолуние Питър Гейбриел представя по една нова песен от предстоящия си албум. А най-новата се казва I Belong to the Sky и слезе във вторник. Това вече е седмата композиция, която чуваме от албума, който постепенно се разгръща още от началото на годината. Вместо да издаде всичко наведнъж, Гейбриел избира всяко пълнолуние да носи по една нова глава от проекта. Пълният албум се очаква до края на годината. Любопитното е, че самият той определя I Belong to the Sky като може би най-поп песента, която е написал за последните два албума. Казва, че тя дори го връща към годините преди Genesis, когато мечтата му е била просто да пише добри поп, сол и R&B песни. Всъщност идеята за тази композиция е съществувала отдавна. Той споделя, че песента е била сред кандидатите още за предишният албум от 2023 година, но тогава така и не е била завършена. Сега намира своето място с ягодовото пълнолуние на последния ден на месец юни, както и останалите песни в проекта, и тази ще има различни версии с така наречените Bright Side и Dark Side миксове, а всяко издание ще бъде придружено от специално произведение на изкуството. Интересно е всичко това наистина.

само след няколко дни тази песен ще оживее на сцената в България. Очакваме Robert Plant и Saving Grace на 6 юли на сцената на Античния театър в Пловдив за концерта All That Glitters. Вратите ще отварят в 8 вечерта, самият концерт ще започне час по-късно. Saving Grace, знаете, е проект, който се появява съвсем естествено през 2019 година, когато Robert Plant и китаристът Matt Worley започват да се събират, за да свирят просто за удоволствие. Малко по-късно към тях пък се присъединяват още музиканти и започват първите концерти, а в последствие се ражда идеята за албум. Той излезе миналата година и за сега е единственият албум на групата. В него има няма авторски песни, а 10 внимателно подбрани кавъра. От Blind Willie Johnson и Memphis Mini до традиционни фолклорни композиции. Именно сред тях е им Everybody's Song, която слушахме току-що. Песен, която много музикални критици определят като един от най-силните моменти в този албум. На сцената до Robert Plant ще застанат още Сузи Диан, Тони Келси, Барни Морс Браун и Оли Джеферсон. Музиканти, които предават на този проект наистина едно почти камерно звучене. Много по-различно от това, с което сме свикнали да свързваме Robert Plant от годините му в Led Zeppelin. Така че, ако в неделя вечер сте в Пловдив, пък и да не сте, струва си да запалите колата, за да видите една истинска рок-легенда в много по-различна и по-смирена, но не и по-малко въздействаща светлина. Организаторите споделят, че все още има останали билети. Така лекичко ви намигам в ефира.

0: рок, зірок.
1: Се тъпне спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: Рок. Зирок.

Far From God, новият албум на Moonspell, излиза на 3 юли. Това беше The Great Wolf in the Sky, песен, която те представиха във вторник на 30 юни. А днес имаме още една новина, свързана с предстоящият концерт на португалците у нас. Всъщност остава точно месец до уникалното им симфонично шоу в Античния театър в Пловдив. Организаторите обявиха, че на диригентския пулт ще застане световно известният португалски маестро Вашко Пиерж де Азеведо, който пристига за първи път в България. На 2 август Moonspell ще излязат на сцената заедно с Софийска филхармония и ще представят мащабната симфонична продукция Opus Diabolicum, проект, който дава нов живот на някои от най-обичните песни на групата и който за сега остава ексклузивен за Европа. Това точно събитие в Пловдив. Вашко Пиерж де Азеведо е главен диригент и музикален директор на Лисабонската симфонията. Работил е с най-големите оркестри в Португалия. Има впечатляваща кариера както в симфоничната музика, така и в операта и балета. Освен това е преподавател по дирижиране в Висшето музикално училище в Лисабон. Ако новите песни от Far From God, към тях добавим и възможността да чуем класиките на Moonspell с симфоничен оркестър под открито небе. Наистина, това се очертава като едно много, много специално събитие от лятната ни програма.

Ей, мили, от Evanescence казва нещо, което ми се иска да чуваме доста по-често в рок-музиката. В ново интервю тя споделя, че днес между жените в рок и метал музиката няма конкуренция, истинска подкрепа. Всъщност поводът за това изказване е това, че Evanescence и The Pretty Reckless едновременно заемат първите две места в рок-класациите. Колко яко е това, жените са на върха, казва Ейми. Според нея, рок и метал общността непрекъснато се разраства и най-хубавото е, че изпълнителките си помагат една на друга. Но подчертавай нещо важно, че не са стигнали до там само защото са жени. Трябва да си талантлив, трябва да работиш много и да докажеш какво можеш, казва още тя. Именно това се вижда и по време на настоящото турне на Evanescence. На сцената с тях са Spirit Box и Nova Twins, а в европейската част ще се присъедини и Poppy. Всяка вечер всички заедно изпълняват Fight Like a Girl, не като съревнование, а като символ на взаимната подкрепа. Ейми Ли признава, че дълги години е съществувал стереотипът, че жените зад кулисите непрекъснато се конкурират и си пречат, но според нея реалността е точно обратната. Колкото повече си помагат, толкова повече талантливи музиканти намират място на голямата сцена. Слушаме сега още една талантлива дама от рок сцените, Within Temptation.

Сега продължаваме с нещо ново от Камелот. Те разкриват още една глава от албума Dark Asylum, който ще излезе на 28 август. Новият сингъл се казва Ashen World. Албумът, който предстои да излезе, е концептуален и ще ни отведе на едно измислено място, наречено Raven Hill Asylum, старо убежище, в което науката, вярата и лудостта съществуват рамо до рамо. Основателят на групата Томас Янгблът казва, че историята проследява герой, който търси истината, собствената си самоличност и изход от мрака. Според Томас, този албум, макар да започва като пътешествие през отчаянието, в крайна сметка говори за надеждата и възможността човек да намери спасение в самия себе си. Фронтменът Томи Каравик допълва, че това е позволило на Камелот да създадат най-кинематографичното си и атмосферно звучене до сега. А към албума се присъединяват и специални гости, Тобиас Самет от Avantasia и Клементин Делон от Vision в Атлантис. Зад продукцията отново стои добре познатият на феновете Саша Пает, така че очакванията към Dark Asylum определено са сериозни. Ето да чуем и новият сингъл Ashen World.

Преди ни ви разказахме за необичайния край на концерта на Iron Maiden в Париж, когато мащабно спиране на тока прекъсва снимките за новия концертен филм на групата. А и всъщност концерта свършва малко по-рано. Maiden вече имат план как да довършат започнатото. На 11 юли камерите ще заработят отново по време на Edfest в Небуърт. Специално събитие, с което групата отбелязва 50 години Iron Maiden и което ще стане част от филма за турнето Run for Your Lives. Басистът Стив Харис коментира съвсем лаконично: всички знаем какво се случи в Париж, ще довършим всичко в Небуърт. Брус Дикинсън успокои феновете, че кадрите от Париж няма да бъдат изхвърлени. Той казва, че няма да загубим това, което заснехме там, просто ще го допълним с още страхотни моменти от Небуърт. Със сигурност ще бъдат такива, ние вече ги изживяхме и в София.

0: I gotta go. Това беше всичко днешния саундчек. Благодаря ви, че бяхме заедно и днес. Аз съм Сторми. Пожелавам ви спокойна вечер и разбира се, не спирате да търсите нова музика. Тя винаги си заслужава. Останете с програмата на Z-Rock.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития. Рок. Z-Rock.

true song.

like Joshua.